0: wannan daidai ne, amma yana iya balaguro saboda wasu dalilai, sannan za a iya tsawaita zamansa a ƙetare saboda yanayi da ba a zata ba, amma dole ne ya tabbatar da cewa komai na ci gaba da wakana cikin yanayi mai kyau.
1: En s'assurant que la famille continue de fonctionner dans de bonnes conditions.
2: Ga ƴan adawar ƙasar Kamaru dai, rashin shugaba Fulbi a cikin ƙasar kuma babban birni ya wanda na tsawon kusan watanni biyu na bayyana cewa babu mai tafiyar da ƙasar yadda ya kamata. Saboda haka ne suke nema a raba shi kwata-kwata da harkokin mulki. Patricia Tamanon Damjoya, shugabar jam'iyyar UDC, ta kasance yar adawa ta farko da ta yi kira da tabbatar da biya a matsayin wanda ya gaza tafiyar da ƙasar tare da maye gurbin sa kamar yadda kundin tsarin mulki ya tanada. Daga bisani kuma shugaban jam'iyyar STF, Joshua Oshi, da wasu masana kundin tsarin mulki su ma suka bi sahu. Sai dai wani fitaccen masanin kundin tsarin mulki, Professor Maurice Timchuen, ya ce dokoki ba su fayyace lokacin da za a iya tsige shugaban ƙasa idan ya jima ƙetare ba tare da hujja ba.
3: Il est difficile en l'état actuel, n'est-ce pas, de dire que le chef de l'État.
4: Yana da matukar wahala a yanzu a ce dai shugaban ƙasa na da wani rauni na har abada wanda zai sa ya rasa kujerar mulki. Duk da cewa a cikin shekaru bakwai da suka gabata, kowa ya lura cewa halin da Fulbi yake ciki na haifar da damuwa a cikin al'umma. Musamman kan karfinsa na iya jagorantar kasar Kamaru. Mun san da cewa majalisar shari'a da yake jagoranta ba ta yi taro ba na tsawon shekaru 6 yanzu, wanda ya kamata a ce an yi kuwa a duk shekara. Shugaban ƙasa a matsayinsa na babban kwamandan rundunar soji bai jagoranci bikin yaye jami'an soji ba. Muna da isassun alamu waɗanda za su sa a yi tambaya a kan ƙarfin da shugaba Fulbi yake da shi a yanzu na iya ci gaba da mulkin kasar mu.